0: la prefettura del Zaras, il tiro di Vepron, per me associato, si trova, la prefettura del Zaras, e il tiro di Osnir Varzimsi, e vita del Nordieta, pure scriptore, e la gente diaspora, funzionari, si divide, barra popolare, del Dio Democratico di Kosovo, di cui è metamorfo, dottor Ibrahim Rugovan, del Cilan, Patam Fat, Tamir Presim, Bas Nazar, del Vita di 1999, Iste Canari, perché comunità di Vogel, il Cilan, già dit cuos, le vidi, contribuì, sacrificoi, per temere il popolo di città, della vita del Pavarsizio Kosovo.
1: Ah, sabukur. Sa bukur. E kemi edhe mësusin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfar moshe keni ardhur në qytetin e Zarës? Çka ju lidhi ajo? Apo ka, vendosën prindrit apo ju vet?
2: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se
1: po
2: dhe po dhe nuk po ndëgjoj unë e qka po bisedohet dhe po telefoni prej këtite unë. Me gjithate, unë e bajni prezentim, unë jam Vesel Lekaj, nga Komuna Deçanit, tu kam marrë në zarë me studiu e historinë e artit, kam kryi fakultet mërësaturën, kam vazhdu doktoraturën, edhe në Prishtinë atje kam fakultetin e gjuhës shqipe, edhe do më thonë kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë këtë zarë, kam pa që gjatë studimeve, ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël, i madh, sa dhe që jeton e një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu të ardhmen, edhe domethënë një prezentim jemi, domethënë ke aksesoj.
1: Po.
2: Ndërsa nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtuar se çfarë bën këtë komunitet veçantë krahasuar me diaspora tjera shqiptare, unë mund të them që në vendet ballkanike diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, domethënë është pak më ndryshe. Në vështërsi nga propaganda slave sigurisht, edhe që shqiptarë gratësi kanë një përsi shumë të madhe, kanë kushtet, dhe më thonë, plëtsuare, dhe jo vetëm që dhe më thonë është një prezencë madhe e mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijës bregëtare, është ta tu përshqipej Peloponezit e në vendik atje. Edhe, mirë, po me gjithë atje, thashtë une, nga pak kemi parë kujdesi këtu në për vendet balkanike, për shkak se në propaganda slave ka bodhë vetën, katal, ku vjen tu rregullu çështja dhe domethën imazhi jon po ndryshon këtë drejtim. Sa i përket arbreshëve këtu, sa i përket kësaj pyetje, arbreshët këtu kanë domethën gjallë një histori të afërt. Sa do të thotë kjo? Pra na kemi komunitete që kanë ardhur gjatë gjithë periudhave historike, domethën ndoshta pepra ndërisë romake ka dyndje, ka. Edhe kështu që këta është dyndja e fundit, 300 vjet e fundit që kanë ardhur këtu, edhe këta i kanë më të freskëta disa domethën ngjarje të Shkodrës, rrethin Tivarit edhe pjesëve tjera, domethënë që kanë ardhur më vonë, që kanë ardhur dhe kanë të gjalla disa, se na kemi këtu komunitet para 600 vjetëve, që ata e dinë që kanë ardhur diku nga ajo zonë, por që nuk dinë sot, nuk dinë se nga cila pjesë ka ardhur.
1: Po.
2: Për shembull, kemi Arbanin në rrethin të Erën me Mira, domethënë rrethin të Trogirit, ku kanë edhe emna, domethënë ashtu, mirë, por nuk e dinë faktikisht e cilës pjesë kanë ardhur. Këta këtu arbreshtë të Zarës kanë jetu kompakt, dhe më thonë janë me tjetën, edhe dhe në luftën e dytë botërorë kanë qenë pavarur edhe pe qytetit, mas luftë dytë botërorë partia komunistatë, dhe më thonë ka integruar edhe me qytetë dhe lagje, dhe më thonë e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat i kanë pas me njën i tjetërin, bile kanë qenë fanatik këtë drejtim, derivon. Ne kemi për shembull një tregim Shime të Shpalit, është një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët i ka pas akademik në lëmin e muzikës. Se ky vend këtu ka qenë deri në luftën e dytë botërore ka qenë me Italinë, domethënë Italia ka qenë me shekuj këtu, bile prej kryzat skatër. Edhe kështu që ky ka një tregim aty dashuria e dy trinjve, për shembull një proz, një tregim. Dashuria e dy trinjve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një zhurmë në qytet të poshtë për vjet, kështu që domethënë janë kanë qenë fanatik domethënë të rujtjes së identitetit vetë dhe kështu.
1: Profesor, si është organizimi i mësimdhënies së gjuhës shqipe në Zarë dhe në qytetet e tjera? Pasi vetë ju jeni edhe aktualisht mësim jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
2: Po, unë mendova që do të shkojmë rreth pyetjeve. A dinë më thonë ato pyetje që keni
1: parashtru. Okej, shkojmë.
2: E nëse do një mundën po, a dinë me qëllim që e kom unë dhe kolega.
1: Okej.
2: Okay. Mos i dajmë, ti dajmë detyrat.
1: Në rregull. Po se tash jeni me një telefon jeni.
2: Po jemi me një telefon, ajo është ajo, është ky, edhe është shumë dëm pak që nuk e di se ç'po bisedohet ky, ç'a bisedojnë dhe çka me gjithë. Po, mirë, atëherë do të thonë ne kemi edhe si kanë arritur arbresh të zarës, të rujt gjuhën, edhe gjitha këto ishte një pyetje tjetër
1: që po,
2: mund bisedoj
1: po,
2: pak.
1: Po. Patjetër.
2: Shiko, këta kanë ardhur nga veriu i Shqipnisë, faktikisht, edhe janë kryesisht dialektin geg, këta kanë mbërrit këtu, do të thonë kryesisht kanë mbërrit ka vitet 1726, 7 dhe 33, dhe më thonë janë tre grupesh, 500 vjet. Shiko se ne, kur nuk mund të dim dyndje të mëdhaja të emigrimeve tona, dhe du të kemi këto shumë të dim këtë, përshkak se na shojmë se gjatë gjithë vjetë bregdetit kanë këtë periudhë që ka kanë ardhë, janë lodhje në alë, shamu, na kemi shestan, kemi toponime gjatë gjithë bregdetit që janë në alë atje. Po është diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk u nëla në Azazashku, në Venedik, qak, edhe në Austrin. Edhe kështu që kanë ardhur, edhe ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet dim që Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shkak të arbreshëve. Edhe meqense këta kanë qenë në qytetin italian, domethënë Italia ka qenë zarën deri në luftën e dytë botërore. E këta domethënë Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull na kemi 303 njerëz të mbytur ndeti, kështu, pa gjyq. Që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domethënë. E, kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, e pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domethënë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Mos kanë ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu.
1: Po.
2: Ka qenë një mesh, domethënë që i kanë rujt në arbërzor sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rujt, kisha ka rujt gjuhën kombëtare tu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarët në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. Mm-hmm. E kështu që kisha e ka rujt këto dhe këta ka rujt një frym të Shkodrës, për shembull, na do të flasim pak më avon për disa figura që kanë shënuar se këta. Unë e sa kom pa këtu për gati 20 vjetë që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë e kanë bo të mos mburë. Këta kanë pas luftë sot një javë për javën tjetër, më thonë aty për aty. Edhe kështu që mirë për tash janë mirë, se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak ma dinamikë dhe ma ashtu.
1: Pok. Po dhe, zakonisht pas luftës dytë botërore, kam fillu edhe ndoshta edhe ma shumë të drejta të kenë, edhe integrimit të në institucionet kroate ka qenë ma i madhë, kemi edhe shumë albanolog të njofër, si Stipqevic, apo të ilirologaj ka qenë nësë
2: zga bëj. Po, neve do t'i përmendim edhe ta këtu tani gjatë radhës, është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim mbi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas. Do më thonë, dveçanë. Sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin ato, do më thonë, kanë pas. E kemi ju, keni pas këtu, se, do më thonë, sa ka elemente këtu të rujt në Arbanas, elemente të vjetrat, kulturës i lire, tjera, do më thonë, këtë jetën e përdishmet këtyn e njerëzve këtu. Këtu të arbreshët është e rujt e ajo frima e i lirëve të vjetër. Edhe mund më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujt, sa do që ne kemi një standard gjuhës, që ka e ka rujt të formën e arkaike të gegnishtes vjetër.
1: Po.
2: Por këta këtu e ka rujt gjallë. Për shkak këtu këta e kanë qytet mbretneshat e ut një tërg të vogël aty. Domthonë kanë mbretreshat ut, por e kujtu këta një mbretneshë i lirë që ta kanë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës janë 1500 varreza në rel. Mos e jo si prela, 1500 varreza në rel janë të identifikuar në Kroaci vareza ilire, se ka dhe në Osije, ka dhe në vendet tjera, këto e në të identifiku 1500 moka herë, dërsa ka dhe zbulime të vjetra, dhe më thonë zbulime të reja që në këtu. Pasaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull, është ajo në Muzeu Arkeologjik, për shembull kemi fiset ilire, në më ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu.
1: Po.
2: Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarsë do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lirë këtu në shkollë viteve 1866 apo në vitin 1901 të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarsë për shembull. Pas bardhje Gjergj Fishta, Dremieda, Shtefen Gjeqovi, Niman Ferizi dikur më vonë kështu, domethënë. Pastaj kemi edhe një karakteristikë tjetër, meqense po flasim për atë reflektimin e lirën këtë pjesë.
1: Ljer.
2: Se pas Peteskos.
1: Se ka elemente ende të gjalla të kulturës i lirë në jetën përditshme apo në zakonet e tyre.
2: Se pas Peteskos ose në 1396, rektori Durrësit, Gjon Bursaku, që ishte atje, erdhi këtu në Zarr, domethënë ai ishte na domethënë një rektor që iku edhe në zonë në ndërtesën dominikane. Edhe ai universitet sot merret si universiteti më i vjetri. Domthon është në Kroaci, edhe kur shënon pas universitetit që ja 10 vjet. Derisa kanë shkuën dorë sa kanë marrë shënim mbi. Domthon ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë pjo thamë edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
1: ka qenë edhe Fajkonica.
2: Fajkonica ka qenë Panoli këtu dha ata.
1: Po.
2: Mirë po, derisa më thoni gjëja që këtu ne kom gjetur për shembull Zar ku hapim sim atje në shkollat mesme, në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë. Kom pasë Ivan Dunja dhe tjerë për shanë 1858 në ka dhonë gjuhën e ilirëve. Ilirishtë në silanë kërësore. Dëmon, ilirishtëja ka qenë më interesantë se matematika, se dëmon që është dhonë në zarë këtu. Ona tjetëra kemi edhe periudën e Napoleon Bonapartës, një periudë shkurt, e cila këtu e shojnë si një rinjë shumë të madhe dhe ai patë bo, faktikisht. Ishin, dëmon thonë, bashkimi i provincave ilire, që 850-813. Kështu që domethënë ana tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
1: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të arbreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zarë për e cila do të fillojë me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
2: Po, mund ju flasim këtu, na mund e me ditë se 300 vjetori arbreshëve të Zarës, që pak Nikola pak në frymën e 300 vjetorit në dy fjalë.
1: Po, pa tjetër.
2: Dy fjalë,
0: po. Alo?
1: Po, Nikola.
0: Po, nade.
1: Ju tash sekretari i shoqatës së shqiptarëve në Zarr edhe do ta festoni këtë jubile të madh për 300 vjetorin e ditëve të arbreshëve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
0: Sigurisht. Komuniteti shqiptar dhe prefekturën e Zarës e banë të veçantë, vetë pakti që komuniteti jetar dhe veprar dhe qytetin e Zarës, dhe qytetin ku arbreshet para 300 vitve bënë dhe migrimit e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Dhe është një privilegjë për dhe shqiptarës të Zarës, që jetojnë të bashkë. Dhe shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar në të gjitha format dhe të rjeqën dhe shqiptarve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës.
1: Po, fillimisht mirë është, vazhda, vetëm vazhda.
0: Po, jemi pjesë pandashme e arbreshme, edhe jemi krenarë si shoqatës, si shqiptarë, që ndoshta profi, profesorit do të kishte me thonë disa fjallë më të për arbreshët, pasi që edhe veprën në shkollën kërë në kushtit që në besën e arbreshët.
1: Shumë falmderit, Nikolë.
2: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, i do mosh një vit jubilar, shumë i rëndësishëm, për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë ta një karakteristikë që duhet ta dinë edhe dëgjusit ta në adetar që kemi në për gjithë andej në Evropë edhe njerëzit të natje, se këta kanë bërë një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po do më thonë, për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej januarit, te në dhjetor, kur përfundon këj vit 2026, ta i kanë 70 manifestime. Dveçanta, gjdo 2-3 ditë, gjithë 4, do më thonë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i arbreshve. Ne sa do që mundohem dhe i një moj me kanë konsulta, kret në atonë, kërësisht e kanë punu edhe, ata kanë marë shumë, e kanë marë, dhe më thonë, edhe si mas përbojës që kanë, se në 300 vjetojnë ta gjithë vjetë, e kanë, dhe më thonë, kërësisht, datat 6 edhe dhe në 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janojt 70 organizime i kanë. Wow. Për shembull këtu në kompanë, për shembull në programin e tyre, për shembull pe 20 janari që në shkurte, për shembull kanë si tema si kursi të folur, i të folurës, kanë për shembull brashur arbneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës. Domthonë kanë edhe këto, në kujtim të Augustin Sipçevicit, Aleksandër Sipçevicin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevicin është i tem tjetër. Mirë, po na mundën pak me dhon ndoshta pak më mënyrë kështu më precize, për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita në qytet, arritja arbreshve, për shembull, është me 5 maj arritja arbreshve të Zar. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
1: po,
2: më thonë tek data
1: 6 edhe 10.
2: Deri në datën 10.
1: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
2: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zar, salla ceremoniale është në orën 19:00 festimi i akademisë me rastin e 300 vjetorit të arbreshve. Domthonë është Komiteti për festime 300 vjetorit të arbreshve mahat në sallën e universitetit. Po meqenëse se salla është
1: atë është planifikuar sesion shkencor.
2: Po ashtu, po meqenëse se salla ndoshta nuk mund të përballon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator Sergio është në krye të komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar me dëshira njerëzve është më marr shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
1: Kapaciteti po është i kufizuar.
2: Si, domethënë aty se vin ambasadore, shteti, domethënë ajo është më shtat ceremoni dahen dhurata e të tjera të tjera.
1: Okay.
2: E kemi edhe datën 8 me 7 maj, on qendrën e muzikës në orën 8 është martesa, Josip Vladovic Rejl autori tekstit është Maksimiliana Barançiç, edhe resort e shfaqjes jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josip Prele, sa do të interesant me qenë aty. Prandaj me 8 maj e kemi mbi para arsit arbëneshve, Diocesa Tivarit, për shemb bibliotekën e qytetit të Zarës. Se këtu kryesisht shumicën manifestimi i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevic këtu në Zar. Kështu që prandaj me 8 maj e kanë orën 6 e kanë mbi para arsit arbëneshve të Zarës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, do të thonë në Arbanas këtu mbrenda. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishe, zonja jone Loretos, Vincenz Majt, më thonë këtu në sheshë në arbresët, kanë mesha pandër premë dhe shfaqja atje. E kemi të shtunën me 9 maj, njerëzit që janë të interesum, për shembë në orën 7 mbrëmje, dekorimi zonjës me artë beslidhjes dhe mbajtjen e zonjës nga saloni i parokis në kishë, dhe më në kanë ata një ceremoni. Ona tjetër, me 10 maj, që është shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e arbreshve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kcejnë, domethënë hellin valle, meshën kish, disa mesha janë gjatë gjithë ditës, ana tjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valltar, ka arbresh që vijnë prej vendeve të ndryshme të botës, për shembull prej Australisë, flasin arbresh, gëzohen, kjo është ajo që domethënë ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe duhet ta dimë edhe një gjë, është edhe koncert me rastin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mbrëmje, 21:30. Po çat ditë ndarblesh aty. Edhe mas ditë pak më herët
1: ose në ditën e diel mendon ja.
2: Ditën e diel. Po kë këtë kem fjalën për ditën e diel, se njerëzit për me pasni sukses edhe më gëzu edhe më festu është dita e diel. Sa aty jemi origjinal me ta. Origjinal okay. Aty, domthonë aty s'ka, aty je origjinal. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë, unë çdo vjet i kom pa, i kom marrë edhe pjesë, edhe vetë nga njerë, në shqy që e bekojnë fshatin, për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë në Kolonë, që ashtu rrugica dhe edhe këthejnë toni me zojen që kanë atë për Shkodrë, se kanë halë ato vjenjat e forta, dhe më thonë, edhe është edhe një shëqatë, dhe më thonë, Vincet Zmaj, e këtyne, po është edhe një shëqatë rinore arbëneshve, kove të fundit, e cila është shumë aktive, edhe kështu.
1: Profesor, a mund të përmendni disa figura të njohura arbëreshe në Kroaci?
2: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që do më thoni ju që i përmendet ato.
1: Si në fushën akademike, politike, kulturë, artë, po dhe që sot janë prezent?
2: Po, faktikisht po, po i përmendim ato tash. Ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se mastuzit botërore këta këtu qyteti me gjithë se i damtoj këta, na nuk du t'i arrojnë, i damtoj, po i di veç unë këtu. Mm-hmm. Me gjithë atë ishin themelus kulturës në qytet. Se i ken italian, e metën këta. Mm-hmm. Metën disa, nështu, disa kushmeti. Edhe janë themelus të kulturës këtu. S'kan pas tjerë, kan pas përvoj. Së du më thonë tash, ishin përvoj në italian. Shime dhe Shpali, është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar, ndoshta ky është themelusi i kulturës në Zdar, mastuzit botërore. Ka qenë edhe djemët e tij Pavle Dëshpali, Walter Dëshpali, kanë qenë akademikë, kompozitor më thonë, këtu kanë qenë. Shime Dëshpali t'i këta konbile, mjë thonë të drejtën, t'ashtë i ma qenë sëra kjo bisedë, Shime Dëshpali, unë e komarë, do më thonë, e kom këshyrë 250 vjetorin, se ka qdo vjetë e fesojnë, po këto vitet jubilare. Me qenë se Shqipnia ka qenë komunizmë, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse dhe i shqiptarëve në përgjithësi. Ky në Shime Dëshpali, se më ka tregu edhe një këngëtare vjetër që është këtu, Halo Agjad, tha që në ka shti, tha, kemi këshyrë fotografi Shime Dëshpali edhe kemi punu e një 50 roba komplete teshave që kanë këshyrë kostume të Shqipni në Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që i kanë pas, edhe masane i qumë roba të në kishë aty, më mamon nuk i gjetëm ato. Më nëse këta nuk kanë vesh original, i kanë pas disa mamon ashtu, më në ato tesha më nuk i gjetëm. Mm. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka, ose Simeon Duka, tu ka qenë, ka vdekë në 2006, ju ka qenë sekretar i arhivave të Vatikanit, dësa dhe ka qenë në darkatar në Vatikan.
1: Simeon Duka.
2: Simeon Duka, Shime Duka, ka qenë... Ka qenë monsinjor, nuk ka qenë dhe më thomatë më alarë, monsinjor, po ka pas besim të mamë, bile kjo dhe ndërton shumë kisha këtu, një arbanas me përvoj, ka dit me fol shqip mirë, dhe më thonë ashtu, edhe plus, është interesant sa i kur erdhë këtu, ja patlion për mduket, i la diçka dhe trashgimin ambasadë, dhe më thonë, zyrën atje Shqipnisë, në atë rezidencën e vetë atje, kjo ka qenë ashtu, edhe ka dhorin me Vincent Zmaj në Gospod Zdravje, këtë më talë, zonja shëndetit apo si quhet ajo. Mm-hmm. I kanë dy të vorrët aty. Edhe është interesant tashti se nëse flasim për Shime Dukën edhe Vincent Zmajt para 300 vjetëve, pse këta dy të janë afër njëri tjetrit të varr aty, domthonë, ngjej shkon te vetja aty. Në rregull, ky e kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladan Gertovici, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domthonë ka pas arbëreshë kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish ministër në qeverinë kroate më herët këtu ashtu. E kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithta. Ta e kemi Kruno Krstiçin, shikoni se na po nalem tashti se shkolla ka emrin këtu kur hapi në mësim Kruno Krstiç, e ka edhe është ai Kalin Arbanas në qytet afër Zarës, po ky ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, ky edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka hapi lirë të ishte me interes, është i lirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethona të reja kanë lindë i lirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Kruno Krstiçi ka qenë si thomi babai i arbëreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Nën maj të vitit 2023 prandaj Kruno Krstiçi te e kemi punu një bosë, unë këtu kom vendim përhershëm shkollë dhe më kisha drejt, e kemi punu një bosë atje në Prishtinë, kemi pagu me shëqata tona dhe kemi prut drejt në shkollë. Mm-hmm. E kemi bo aty sidoratë.
1: Sidoratë,
2: po. Po, që ashtu. Mm-hmm. Edhe ky e bënë në studimin e parë, mbi të formën e arbëreshëve këtu në Krstiçi, mos harroni, është personi i parë, do më dhe bëhet me veprën e këtu në Krstiçi, bëhet e formën e parë arbëreshit. Një si theli kulturës arbëreshën, përgjithësi. Është ajo thirret për shkak fjalorit gjuhës së arbëreshëve të Zarës që botohet me 1987. Rreshni Govor Azadarski Arbanasa, është i njëo bile na duhet me ribotu këto se ka shumë në kundë gjuhë më këtë ekzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjë tjetër. Ky u botu 1987 këy. Por ky, do të thonë Kruno Krstiçi ka qenë e ka punuar enciklopedinë e Kroacisë, shtetit Kroat. Edhe ky ka bërë dhe ka pas edhe një libër dallimi, e ka pas do të thonë dallimi midis si quhet ajo dallimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe, që u botuan Zagreb 1914, edhe ky për këtë libër është mjek nga Partia Komuniste Masut dytë botërore. Ka ndaj disa ditë më shefu në Prag nesh. Ka intervenuar Miroslav Krleža, ka thonë, ka intervenuar të qarqit Jugoslave të Tito, ka thonë se e njohim nuk ka diçka me fashizëm edhe ka pështuar se do të ishte i vrarë. Ky këtë libër ka punuar edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, di njerëzit. Domthonë ai botuan me 1977 ky libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njerëz sukur ky i kanë mu, por që ato nuk e kanë njeh këta këtu, kanë pas luftë me Kronokrstiçin dhe ndoshta edhe nuk me këtë po Kronokrstiçin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hrvoje Macanovic, domthonë gazetar sportiv, Gjani Marshan është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë Gjani Marshan. Ka kënu edhe ka në lufte që kanë qenë hit në Kroaci gjatë shërimit. Kemi Bepo Berto Mateshiq, kongtari tenorit, faktikisht. Irisa Mateshiq, kjo ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë nështa diku një 65-60 vjeqar, pjesë marës lufte, ata shë ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, kom qenë një anje, atje kemi bo zona me rektorët, se ka qenë një rektorat, kom qenë me rektoratin e zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjenë. On shpe Perovic, pasaj, edhe shiko diçka, i visa ma të shishë, më starojmë, e ka pas temin e doktoraturës, e ka pas ardhja arbreshve me Vincenz Maj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që pat punu, po do më thonë ky Vincenz Maj, po që nuk kanë dit mesha ka qenë, do më thonë, ligjëratët kanë qenë gjurë në Shqipe, se na dhe një gjua për shvizërasin këtu shpejt, se ka shumë gjarje tema dhe nuk mundem shumë. O është interesant se në shekullin e 18, pjesën e parë, ardhin arbreshve 23, në pjesën e dytë, numri më i madh i arbreshve në zari ishin shkodrant, ishin arbanast, se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, do më thonë, edhe faktikisht tu kanë qenë edhe Stanovi thirret një komunitet në shekullin e 15 që ata u tërheqën 200 vjet përpara. Edhe gjithmonë i kanë vendosur këta, Venediku i ka vendosur me qëllim që sulmet që ndodhin në qytet, me që ta prit, qoftë Stanovi përpara, qoftë edhe arbreshët më vonë. Po, Ive Perovic pra thash ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, i Kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë ai faktikisht ka kryer me Domlushin edhe me Zhelimir Pulishin, këto dytë kanë kryer në Dubrovnik këtu po nduket në Split e masane në Rom bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studius i madh edhe se këtu Kryepeshkopata ka qenë direkt e lidhur me Vatikanin herët apo fjalë ndikon më vonë, jo tash është në Zagreb. E kemi Josip Vladovic Relen për shembull, Nita është drama e parë e këtij domethënë dramaturgu, këtij shkrimtari në letërsinë tonë moderne.
1: Nita.
2: Po, ne ka punu varrin këtu. Po, ja kemi punu, po. Me punu varrin mja ashtu mja rregulluar. Ashtu bile ishte një fjalë këtu në mesin e këtij, nuk e di sa ashtu, thëshin se Nita deri para 70 vjetëve ka pasur edhe varrin këtu. Përveç këtij e kemi Aleksandër Sipçevishin, që veç e njohim, ai ka qenë edhe arkeolog, historian, antar i agjencave dhe të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marr pjesë edhe në një promovim të librit dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në far formë a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti i lirëve, simbolet e kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, ekspert i kryesor ka qenë Kroaci. Historia e librit e
1: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
2: Po, shikoj ndishka ju tregoj, se na se do të vim edhe tek personaliteti që vin këtu. Unë mund ta më thonë që ndoshta prej fakultetit filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori më i paluajtur, që ai ka doktorun këtë temp, punëtori më i paluajtur në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tan ditën afret, tan ditën vjen, çdo manifestim vjen na çon libra. E ka punu tekstin për shkollat e mesme. Se tash dalë edhe të shkollat e tash edhe pak. E ka punu tekstin me mnimu mu për shkollat e mesme. I kishti Isaku, e ka botu e disa herë. Po, e ka botu Nitën, ka botu edhe në gjuhën kroate, dhe më thonë. E kemi botu në Nitën në tre gjuhë, edhe arbënisht shqipëve, dhe më thonë, ashtu. Tash edhe si personalitet tjetër, të flasim për këtë arbresh, është Enia Sipçevic. Është muzikolog, antar akademik, i vetmi akademik sot të arbreshet. Është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati. Dhe më thonë, është, dhe më thonë, datë lirëshin dhe që dhe pasë, dhe më është diku që a gjardheq, është në bosh, fakt, në është pak në pension, por është i vetë mi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, ju në thomë dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasadori parë në Shqipni, masu zytë botërore, kanë marrë për nëse, ka ditë me përshime, ka qenë Shqipni, ka qenë dhe në kone një përbjëros, masa nëjëran, kërë në prish mardhanet, ata kanë largu, bire këshim bo abit në atë fushbini, di ka thonë, që ku vini e s'kom tash. Shqipo është interesant tash, unë e jëmë interesu me ditë se Josip Gjergja, qëfar figura ka qenë atonë, këton, ka qenë intelektual, ka qenë është marrë jetën kulturore, mirë po është interesse, mund të thënë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. A kur di që kanë qenë pranverën e vitit 71, thash ky, nuk o ka kon ashta sikur propaganda ajo çka thot për to. A kupton ajo se nuk kem pas kamentu aty se na konspiroi pa kallzu para se mu vra, që marrveshja tregtare Jugosllavi Shqipni është shkatrimi i Shqipnisë, si ka bë punë. A ka ndeshur Josip Gjergja me gjithë ato realiteta. Domthon, a di kështu që nuk kor bash lehtë këto sanë këtu.
1: Po. Po.
2: Këto janë disa figura që...
1: Po, se dasht edhe i përmende figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjenratat e reja a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek arbreshët.
2: Po, shikoni tashtina faktikisht kur bëhet kjo pyetje neve unë japim sim këtu, dhe më thonë është, tash po kalohet pak jashtë koncepti që kemi këtu në, unë japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të, dhe më thonë, shkolla Shqipa që jenë, na 2 vjetë, nuk e kemi pas vendimin, po nga qeveria, kërë nga shteti, të shka në shkollë nuk bënë, pa që jenë ashtu mirë, po na 2 vjetë kemi dhomë sim kështu, dhe sa kemi marrë lejen kështu, ashtu, me nëzansë, adha ta, fillimisht na kërkum që na rbnesh me pas shkollën shqipe, unë thash veç na rbnesh, a pse se diku tjetër nuk ja. Mirë po se çapo di kishte pak tendencë aty këtu na jo, që shtu më na qita shkollë tjetër tek si, po është normal ajo, ashtu ne kombulem, nuk ka vetëm këtu. Nëse këtu po s'ka, se e paguam një herë na klasët, sikur ne në fush futbolli, në bashkëngjarë të shkollës, ne na dashim më ne aty. Edhe me 2014-ën domethënë na filluam aty, filluam shkollën. Me ato mësimin plotësues, ishte modeli C, se tash janë lanë zgjedhore, se modeli C tash e pak e tregoj. Edhe kështu që na fillu mësimin, edhe këtu që erdhën dikur me kalimin e kuptera dhe arbreshët të shkollë. Po tash që ata në zonë sa që ishin shkollë fillore, kur dulën gjimnazë e lypen lanë zgjedhore, gjuhën shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zgjedhore dhe unë e bona një kurrikul me ndihmën e profesorit Saku të njerëzve tjerë krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë së Arsimit edhe kështu që bisedova me ta cilat janë kushtet dhe i plotësova ato mundësi të i marr pak tekste shkollore të klasëve të 9 apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhë shqipe. Në Prishtinë më ndihmën edhe profesorë atje, Fakultet Filologjik, edhe punuam një ashtu edhe unë kisha ato një bisedë me atë kryetarin e komisionit që ishte pavarë në për verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu lypen këta në shkollën e mesme. Edhe tash na punum, po do të thon ai komisioni se për shkollë fillore nuk kish problem. Komisioni që thash unë kisha bisedë me to, na e dha ato konditat, i punum i plotsum ato, edhe kështu që na lëshuan edhe drejtën për shkollat mesme në 2016. U vanu, ata na thanë komisioni, më thanë që
1: na kemi krypunën burokratik.
2: E kemi krypunën tonë, po thanë ju atje, unë thira ministrin direkt atje. Kështu bisedova me njërin prej tyre. Edhe thash që esrin ke drejtim se nuk kemi na atje në jug të Afrikës. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë po tashti edhe një risik këtu ta dim, se edhe shteti kroat nuk ka pas pëllaj, për shembull, çdo kurrikul në atun. Tash është një kurrikul, ka qenë vitin e kaluar, ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile me ndu i merë, është një njësi mirë, gjusë kroat atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim. Do më thonë përveç kurrikul që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoj shteti një kurrikul për bashkë për gjitha pakicave që jetojnë në krasi. Do më bashkarisht tonë kemi tash, se cilin gjuhën e vetë që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurrikul në kuadër shtetit krejt këtu, edhe o lanë zgjedhore. Tash shqipja në shkollat e mesme, të zarës dhe gjimnazet, është lanë fakultative, do më thonë e merë, ose e merë gjermonishtën, ose frangjishtën, ose gjuhën shqipe, do më thonë edhe ka njotën. Do më thonë nëse ka njotën e merë dhe jashtë jetë nishë, që ajë nuk ndodhë, e ja u vitin, ka është lanë që i u vitin në zansë, do më thonë është lanë me kredibilitet, lanë me kredi. Kështu që fëmijët, unë edhe mundë me të drejtë, nështë ta ka ka njëherë, noi, se na kemi shumë fëmijë. Shqiptarët bile nëse i bin fëmin krejt në shkollë, se hezitori, jo puna, jo, adin, është interesant. Adi kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë të madhë. Na kur kem pas manifestime të hujt, komuniteteve, i në gëzuë, kanë thonë, shisa fëmini keni ju, adin, edhe unë për shembull japim sim edhe në Split atje, ka pas kërkë, unë po mëson sim, tu mënu që po më zalenson dikush atje. Mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme, edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovnikut. Tashta me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë, si Leon Tomeres, Gjon Gazuri, ajo pleada aty ne. Shikoni se në Anzor këtu kemi edhe për shemb Viktor Karpaçi. Unë e kom kryer këtu, janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kom super Viktor Karpaçin, atë piktorin e fundit gotik stimit të renesansës, domthonë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin ata thëshin po është prej Venedikut, tashmë Viktor Karpaçi është aty njëri i Shqipnisë si shkum atje natë. Domthonë ka shumë gjëra që unë kemi për shemb personat tjetër këtu edhe Andrea Aleshin që i thonë këta, është Andrea Aleshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon nam, bile ai ndoshta e dim se është për shkak se ka nënshkruar punimet e tij, domthonë. E është këtu është interesant. Pra shkolla e bën veten. Shkolla e bën veten tonë ku marr bresh aty. Edhe arbresh për shembull ju japi 3 lëndë për një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen gjuhën kroate, domthonë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergjfishta, Skënderbeu, Arbanosi, hyrja Shestani, domthonë mbretëresha Teuta, Shenjë Jeronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Gustavis në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajn, ka rruga emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
1: Po. Vebe,
3: po desha të lidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se nëse shikojmë portalet të ndryshme, por kam hulumtuar së domës të dy ditët e fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, sa duket nuk janë të shpalosura mirë në mediumet shqiptare. Kam fjallën sidomos tani për shembull kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundua. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosjes mediale e këtyre aktiviteteve apo në përgjithësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve?
2: Po, shikoni, unë thashë edhe më herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komuniteti që jetojnë mrena ish Jugoslavisë që kanë qenë tash në Republika, ata sigurisht që pak vërsësin ati ka. Sa do që në Dalmaci, në Kratësi këtu, jënë drejtat dëmëhon të pjota, dëmëhon. Pavarësisht, po mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë ka në arbreshët, dëmëhon, ka shkruë këtu atje, dëmëhon disa profesor doktora që në këtu në zarë, kanë majtë dhe na dhe na atje jemi shumë tapun. Oshtë interesant se kërë kanë punu këtë plan programin, këtu një vjeqarë, o kërë mirë në këmë thonë, që shtakë një firë dikon dhe penesh, me ditë me majtë lidhë, kërë do të bisedonë, tek si jo me thonë, tash me e kemë punu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Mënë kjo, të na nuk mungon, unë në bised me një drejtore, i thash drejtoresh, ta ishte edhe ajo Jana, do më thonë ishte arbleshe, jo Jana, ta shaka, se këtu e kanë atë parë, do më thonë e kanë një gjënë 300 vjetë, nuk mundën me dhe qenë më pakit, që gjithë, na i kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë të na dyrë, e din që mikpritja shqiptarë vë është 100 herë, me madhe, 100.100, ma shumë se kretë popujtë Balkani, ta e di, na ta shtë adim këtë parkume. E do më thonë kjo është, ka nevojnë këtë drejtim ma shumë, ka nevojnë mushli rukta, ka nevojnë pak me qenë ma, jo për shdesan me pytë për shambull, ose shkollën, ose kryetarin e komunës, ose a kupton, dhe më thonë, është kjo e vërtetë, ma dhe ka nevoj, tu ka pika transishme, dhe më thonë shumë, edhe kjo. Shiko, se na përshamë bërë këtë akademi shkencësore, ne kemi organizu edhe nasi shqiptarë, qdo vjetë kemi qenë edhe jemi edhe si vjetë, në qatë manifestimet e tyne, në na kemi edhe një manifestim vetë në salën tonë, do të najsjelin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Dhe më ne këtu do t'ju nimojmë aty në si individë, kanë ata, po ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull, ne na u ka lajmëruar që do të vjen për shembull Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë. barogova sekretar shkencori akademis, akademik e Filzi Islami, Shërën Basha, pra Shërdemaj, dhe më do t'in këtu. Edhe faktikisht ne kemi këshirë që a keni pas në i kontakte, pakten abëdin aty, do t'kenë për shëndetë ambasadorët i Shqipnisi, Kosovës e ka e tjera, do shtë adhe nuk ka pas van, kohë, nuk e di, po që nuk ka shtu. Shiko se do t'vjen për shamu këtu edhe për qëtë, të na është fjala, edhe këtu në salë, se do t'na e bi libra, do t'vjen edhe Jörg Karl Helmut, kërtoj Bashkisë Velsit, antar i Këshillit Evropian të komunave. Do t'vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu, avokat e misionit diplomatik, okay,

0: sau specifică acest pasul. Pra, Elis va da la vjen edhe na ka mundsu një ekskursion. Masanej nuk e di si është puna, se kanë pas edhe një takim atje, po ka paralemrë Rustem Berisha, Anton Quni, do më thonë dytë që kanë qenë ish ministra të mbrojtjes, Hysen Geci, për shembull, dhe Fadil Hadaxhona, gjeneral luftë, do të vinë, Rustem Teta, një komandant lufte, edhe një, do më thonë, ka pas organizime pej 1990-ës, nga një Gentiana Amburimi, Konsulë Republikës së Shqipërisë, Moni, o ka vjen, ta unë jem ka vje. Murat Ajvazi, për shembull, lidha historiane në botë, në Seli, që aty në Zvicër, Edmund Hajrizë, rektor i Universitetit për biznes dhe turnologji në përsha UBPT në Prishtinë, Toni Gazetarët në kanë vinë në televizionit Zek Sinani, a i tjetëri, Islam Hajjeve, Flamor Shala, një profesor në Universitetin Prizren, Gani Mehmet, a gjithashtu publicist, edhe një guzimtari fjales lirë, edhe një njësi mali që është e skontare. Masa ne i kemi nashta një 200-300 kolegë tanë, një farë Shqiptar Shaljani, e kretë të televizës dhe qani dyku një 300 vetë. Në kolegë, tim kafe, rrim, shohim, edhe kështu që i të lovitim të biseda dhe krejtë. Me gjithë se kanë pasë lajmërue, nuk e di se na nuk jemi tashti edhe, nuk jemi se na nuk i kemë boftesa, po jënë lajmëru për shamë dhe prej Italia disa kryetarë komunave të Kalabrisit dhe mos, dhe dikush Sicilis, për shamë një Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antoneta, dhe më honë kryetarë që jënë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që edhe ne nuk e dimë edhe se kush vjenë.
1: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë përjetur, që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë e vërtetë, tu kemi drejtë.
1: E lemo, për shembull, në Zor, do thotë, ajo që ka mu po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi natyrisht se ndoshta për këtë përjetur do të kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portale të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta edhe në forma dhe edhe mënyra të ndryshme. Më interesoj të di, a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohë në ndonjë radio atje, apo si që të në puna,
0: për shembull. Po e bisedoj këtë temë, se pe e kuptoj që ka ashtu të kësi. Na përshamu dhe dham një ashtu. Une, me ju thot drejtë një një mësus këtu që ati fort nuk kom qëtë me rinë në dhonë kësi, se kom punë shkollë aty dhe. Mirë po, është fjalla se cili këtu. Përshamu, na kemi konsultin, përshamu është Anton Deda, është një konsult tu. I kemi dy profesore që japim mësim, dhe më thonë, në fakultetin e Zarës, dhe më thonë një është konsulti Shqipnisë këtu, edhe ajtë mundohet atë vetën, përshamu na kemi pas edhe një deputete këtu, e kemi pas një deputete në kuvendin e Kroacisë Shqiptare, dhe më thonë se na tash kemi edhe një grup me bëshnjakë, se ne më pas një farë respekti në alonë dhe qanë Shqiptarve, na me nëzirë një deputet mi pas, i ka parlament disa na mi pas një aty, apo di, jo më nashti me bëshnjak, ku ata jënë shumic, për shemë, dhe gjithë mor nga duhet shumë, më konë për sëndru veç të një njej për më mujtë me fitue, sa ata më bo me saktu veç 2-3 në kur s'fitojmë, pra duhet se na kemë duftu këtu, na kemi njerëz, u shiko, adi pëse zdesha unët, se gjithë do një njeri këtu, Shqiptarë, dhe që janë aktivista, për shemë, është kryetari i Unionit Shqiptar, Esat Qëllaku, i cili ka marrë një valle me luftëtarët dhe në organizatë atje, se dhe vetë kanë luftu. E a dini që luftëtarët në Kroaci Shqiptarë, ka në do një kontribut shumë të madhë, edhe nështë ata jënë halka kryesore, edhe e marveshjeve të rasit fundit që jënë Shqipni, Kosovë, edhe Kroaci të marveshje shusarake. Edhe mund nga mjë thonë që merita kryesore ju takon këti grupi, unë nuk e më pon luft këtu, unë s'kom qenë, nuk e mardhonë, po si kur i kom dëgju këtu edhe takime që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë ati, gjatë bombardinë NATO, s'po dalë ati kur përëndë. Mirë po, ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë dikim. Kanë dikim e udhëhese më të lartë të mbrojtjes, ministrisë mbrojtjes ose këta tjerë që janë në pension. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të masë, na kemi njerëz vrom, por që ata nuk kom pa si e funë shumë me bisedu se secili sektor i ka njerëz të vetë që dinë më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domethënë është ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dëtarja hapun, është dëtarja hapun, ambasadat tona vinë kur i thrasim kanëherë. Na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bona ka prit, mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rugova, ish president historik, një njeri diplomat shumë i madhë dhe një njeri që na ofrojmë Evropën edhe ka qenë Zarë, se Zara në kurasirë që ka arë dhe në Zarë ditët 90 aktu, Ibrahim Rugova ka qenë, masane ka qenë edhe këtë Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta, bile kemi pas ka një arë dhe presidentet, shiko për më në ndërune edhe, Presidenti aktual i Kroacisë për shembull ka pasur një manifestim ku Erbegaj edhe më ka thirrë mua si profesor që

0: mësim tre shkolla, edhe i ka thirr drejtorët e shkollave ku ne japim mësim. Shikoj se është na kemi momente të caktuara që ndoshta ai kalojnë parashikimet tona të mikpritjes. Apo kupton? Disa drejtime. Edhe do të jemi të kujdesshëm këtë drejtim. Po, edhe domethënë ka bëu ato. Ona tjetër, për shembull, aty kemi bleshën që japim mësim edhe këta, domethënë që janë arbnesh edhe dalmate, kroate në përgjithësi. Po ne jemi aq të barabartë. As unë nuk kam pa aty asnjë fije në shkollë. Apo din, sa do që unë kam një titull më të madh se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, a di ashtu. Mirë po, ko kemi kalu mirë edhe kështu që në nxënësa edhe çashtu. Sa i përket ambasadave, ndoshta kanë punuar deri diku, nuk ka vënë për më shumë. Mirë është kur vinë kanë një herë kështu mos më dalin fotografi edhe veç më shkuë, apo din ona tjetër ne kemi kthyr, a mundem shkollat mesme arbëreshat më shku me studiut na? Po na ke pas problem për shembull në ambasadën kroate me qunin njëri që di shqipën edhe praktikisht pa gabime. Ashtu. Edhe ja dini që kronokristisht kur ka punuar që atja lojë dallimi midis Serbisë në atun, a i fjallore ti ka shërby për në gjuhën standarte, kroate, maskerimit kratësis. Në më këtu është një, dhe më thonë, një ona tjetër, për shumë arhivat këtu, unë e kom pavën arhivin, e ja dini që unë e shumë gjana që i përmendën Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shumë zbulime të reja. Na për shumë Vincenz Maj Kroshtar këtu ka ardhë me ka shua, se ka qenë dhe kërëtari i kuvendit arbre që u majtë atje, ka shua Papa Klimenti 11, adhëtari shumë i malë papë në favor shqiptarve. Papa Klimenti, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka shua, e ka shua këtu, e ka shua i herë ma për para, këtë barë në 13 në këtu. Edhe ka këshurë sa ka të krishterë katolikë. Sigurisht nështë ka djeshtë dhe Vatikanin me pas dikimin e vetë këtu, ka shi Venedikut, se i herë ato se lanas me imra, e lanë me banor rëtharotu dhe aty. Rëtharotu të prejtisht e shi. Kështu që...
1: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali para sa t'ja le fjallën fatosit. Sa so shëta e në aktive në zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic.
0: Po, shiko, është edhe shëqata të rive, arbesh. Po shëqata të rive, arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djemë 3 shumë tim. Unë i kom pa Luana, shumë aktiv.
1: Shumë.
0: Po,
1: po kjo Kozmajevic
0: është kryesore, Maximiliana Branci, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola pak të lajmë për këto, se faktikisht Sergio Dokoza tash është në pension, është doktor shkenca, ai ka qenë kryetar i parë në Arbnesh viteve 90-ta, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shoqata.
2: Lante kryezir.
3: Po, Nikola.
2: Faktikisht ne nuk kemi çka të plëcojmë profesorin i cili përfshirë gjitha në gjarët. Një historie shumë të gjatë.
3: Na u knaqëm duke në
2: dëgju. Po, unë e kam nevojë ta përfshij pa komunitetin tonë shqiptar.
3: Pa tjetër, pa tjetër.
2: Edhe është domosdoshme për dëgjusit tonë, se ne së pari jemi shqiptar, basa me edhe shtrimi më largë.
3: Pa tjetër.
2: Kisha me thonë pika të shkurta. Komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarës numëron në vetë 1500 shqiptar rezidencë dhe prafërsisht 2000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, punësimi me afat 3 mujor, 6 mujor, 1 vjeçare, 3 vjeçare. Të thëtë logaritemi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi prafërsisht 3500 shqiptar, shka nuk është një më i vogël.
1: Vetëm në Zarë.
3: Po,
2: vetëm në Zarë.
3: Vetëm në Zarë.
2: Dhe prefekturën e Zarës, kuptohet.
1: Po si qëtëron puna, për shembull, me trokere, me split?
2: Po, edhe atje numri është një stil njëtë, mu dhe të qenë me vogël, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, besohë që prafërsisht deri në 60.000 njerëzve veprojnë jetojnë vitet e fundit. Kurse rezident që jemi profesisht në 25.000.
3: Mos harrojmë vebe se Kroacia ka një bregdet të gjatë mbi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe është shumë vështirë mi identifiku numrin e saj.
2: Po të e marë parasysh edhe aspektin e geografi kulturor që Kroacia ka qenë gjithë mund që e afert me shqiptarë, ndoshta këtu e më dhe thonë që edhe me përshëndru me numër pak më të marë.
3: Po. Nikol, Nikol, për fond, një mesazh për fond, si kryetari i shoqatës shqiptarëve.
2: Po, për fund kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, se aktivitetet të shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, prej viteve 90, kur nuk kanë pushu, edhe mesazhi im si përfaqësues i shoqatës do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobitë të shqiptarëve në zarë, në diasporë, me një fjalë në dobitë të kombit shqiptarë, me aktivitetet e pandalura, prej se është përbu. Shoqata dhe kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëheqjen e saj në prag të 300 vjetorit të abrezve kam fat që unë personalisht jam udhëheqës i shoqatës.
3: Shumë mirë, faleminderit.
2: Kjo kishte beqend.
3: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e
2: Shqipe.
3: Edhe do të shihemi së shpejti në Zor.
2: Patjetër. Po. Faleminderit edhe dëgjuesve tanë të cilët patën dorim të na dëgjojnë. Faleminderit.
3: Faleminderit. Vesel.
4: Po, urnoni po.
3: Në fond një mesazh për dëgjuesit tanë.
4: Po, fa tjetër. Shikoni na, edhe herë mbeta pak se na ekskursionin që kemi tri tanë,
3: po.
4: Aty Shqipnia, dy ditë, tri në Shqipni edhe dy tri jemi në Kosovë. Ato Shqipni se, këto të Kosovë, tekstet e librave na i binë arrin ambasadat, mundohem, edhe ne unimojmë ambasadat, hajde se kemi qëto, kështu. Hajde kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesazh është më rëndësi. Ne Shqiptarët, realisht në Mesjet ishim popull shumë i madhë, nështë mund të ishim popull sigur ta në Evropë që në së cili i madhë si vjetëri. Mirë po, ne pranduria turke në bashkatë ruse, na kemi dhe arbreshet sot, këta kanë atë sindromin e asaj periudhe, në më thonë ashtu. Ishim popull i madhë, mirë po zvogluëm, për shembull raca jonë u zvoglu, u shkatru ose u asimilu në metodoksizme të rrimeve tjera në Balkanë. Më sot nuk jemi një popull i madh. O shekulli shqiptarëve kemi fillu, na ka njoftë fuqitë e amerikanë, duhet kemi marrëdhënie të mira me amerikanë, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në heqje politike, se na kemi pas njerëz me përvojë në të kaluamen, kemi edhe sot, e zonit ty në duhet ndëgjohet, diaspora gjithmonë ka qenë më aktive se sa, do më thonë, njerëzit tonë diasporë bojnë disa herë sakrificë më të madhe, se sa, dhe më thonë, në vendlindje, sa do që vendlindja është bazë, është amë. Që që letë rezistojnë këtë drejtim, letë jetësim për para, njërë të kulturume, të respektojmë ligjet e vendeve që na veprojmë në për vendet evropiane, ashtu, kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësu në rrethona shumë të këqija, e dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe ka nevojë vendet tjera, ka nevojë për bashkëpunim me shqiptarë. Unë kom pa në Austri, shemull, na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkollu atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kohë se keni një përvojë që fëmija tonë ose ashtu. O jenë më rëndësi, ta mojmë këtë vijë, njërët kulturume, jemi qytetarët më vjetër të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose kemi sa ma unifikus, Shqiptarët Balkan ka nevojë mos me pas asgjë edhe na çdo ditë, atje në Kosovë, se këto për na damtojnë neve, na duhet me pas stabilitet në heqët shtetit, duhet me zgjetë mënyrën e stabilitetit. Duhet me zgjetë. Nuk është fajtor askush. Fajtor je nëse nuk e gjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në ato, edhe vendet tona duhet me pas harmoni, duhet me pas mirëkuptim atje. Ne nuk mund diktojmë çka zgjidh Shqipnia, çka zgjidh Kosova. Duhet me zgjetë gjuhën e përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sado që na e mojmë edhe këto të tjera. Pra mesazhi shqiptarëve është me respektu vendet, mos me harru vendin e vet, investimet që janë atje tani. Shqipnia tash është vend i hapun, është vend perspektiv, Kosova, më shku në përfshatat të Kosovës për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Nxënësat shkollet i bin kështu, mos e hupin gjuhën edhe identitetin e vet, se na kemi shumë diasporë nxënësat, të cilët nuk e di si kanë të organizuar, për shembull, ne kemi shoqatën e mësuesve në vend Kroacisë, domethënë është një Melita Rëshkovic, është pe Vlorë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi i tyre mund të më qenë shumë më i madh. Kemi sukses, përpara mi ka shkojmë, për shembull, vetë to që na i theksum gjatë interviste, se cila në veti ka një fushë shumë të madhe. Se cili shqiptar këtu, për shembull, kemi shumë udhëhesa këtu, pe vitet 90-ta përpara që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, po që më qenë mision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
3: Po, do të kemi do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel. Faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zar.
4: Pa tjetër, ju presim këtu edhe do të kemi kënaqësinë me
3: night,
4: me pikafe, me festu edhe ashtu. Hajde, përshëndetje, Pra, përshëndjet edhe
3: po i afrohemi edhe fundit të këtij bashkëbisedimit të veçantë ku patëm kënaqësinë të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhët të komunitetit shqiptar në Zarë. Nga rrëfimet e tëftuarve tan kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm te roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore, si dhe te puna e vyer në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zarë, një dëshmi e gjallë të qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njëherë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e shoqatës për shqiptarët në Zarë Nikolën. Falemnderojmë të ftuarit.
5: Jugofesta 2026 zum 9. Mal im Grazer Volkshaus, ein Fest der jugoslawischen Kunst und Kultur, am 20. Juni ab 14 Uhr. Auf der Hauptbühne erwarten euch die legendären Partybreakers. Daneben seht ihr noch Fesha Orchestra, Tanzgruppe Bedem, Klapa Fritule und Trubaci Marka Danica. Durch das Nachtprogramm begleiten euch das DJ-Stammduo DJ Kupusarka und YJ Genosse Bidrug. Zudem gibt es wie immer auch das Jugo-Kino mit einem ausgewählten Film sowie balkanische kulinarische Spezialitäten und Trank. Für die Jüngsten ist auch mit einem bunten Kinderprogramm gesorgt. Last but not least, dein freies Radio Helsinki ist natürlich auch wieder vor Ort mit Konzerten und berichtet live aus dem Volkshaus von 16 bis 22 Uhr. Auf 92,6 MHz und im Livestream unter live.helsinki.at. Deine ModeratorInnen Sana Omerovic und Mirza Mulalic sagen:
6: Vigo Jugo!